yolları tək başına geçəməz. Bir yanı gitdiyor, bir yanı qal, min nəfəs al, içimdə qal. Yakaladım seni, seni.